0: गुरु भक्त अर्जुन पुरी की जय हो। आओ नाउ व्हाट डज पुरुषोत्तम व्हाट डज द 15th चैप्टर टीच यू
1: o čemu govori 15. pjevanje, što nas uči?
2: A uči nas s asfata je tako drvo što se teško uništava. To pjevaju svete himne.